0: Ah, re ba hae.
1: Ka fela.
0: Ke ja ba ga o mo le me. Ha le mo man.
1: Ke mes ba ba no ke thaba tumelo.
0: Me ba ba ke thaba tumelo ga le di tsaya ga le. Ke ba ba. Ke lu yo ba di ga. Ha o ke le ga sa o ke mo ka mo pa ra.
1: Ai boy.

0: Ba phatlalatsi ba rona mo weleseng. Go le ka le le le. ke ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka bontshei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka moo le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlhalatsi le ke le re gotsiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
1: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba repitla le go ranthanya bana ba futsaneileng.